0: Минутка веб-радио Гренландии на радио Чипльдук.
1: Таманна иллуатунгаан илиорлуни. Таан аюнгилак куянарпоо илиусеқарусулер дерсимасо кисианни оқалуттуа аампууернеқассангила.
2: Radio VC, god aften. Når jeg går til sæt, nu er raffen i besejrende rassen næsut, at give billuget nærlægge suesut, i livs rettet er rettet demokratisk, i nætsattende sjovne sjovne sjovtigat, at give sæt, nu er raffen i at uddød, at længe i sussaf i årsund næt, sjovne sjovt nærlægge suesunet, i tigat til disutine rappor.
3: Pifissami, sivitulosum i dag til, inden jeg dækker til, i dag så tager til dig, så siger vi, i dag så tager til, at sige ingen til tid, nu er det en pisse, der så tager noget, pisse til det, og så dækker til en, kan pisse ejer af sig mor, og man kan blive tunas i mor.
4: Kan du, nu er det en pisse, der
3: er der går endnu med, der siger, kan du ikke.
0: Это была минутка веб-радио Гренландии на радио